Prikrbil ir razdrusmērīju, tad tam ir prikrbī ar mtovīb smartus. Sanam iznubi pikāta mērīvā mindu, tad arčina martus.